mami wadie mende mano ne mbabwa nyuma dawasyo aje waya pimi sonyame mende makumba na mbesha usamu hey.